0: idemo, jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad sad, pa okret, i odmah ruke gore, osmeh na lice, i mešajte kukovima.
1: Jedan lijevo, desno dva,

0: Idemo još jedan put. Jedan levo, desno dva. Jedan napred, nazad sad. Okret, ruke gore, osmeh na lice i mešaj kukovima.
1: Jedan lijevo, desno dva. Jedan naprijed, nazad sad i odmori. E, dosta je od nas.

jedna noć. Dodirne mi tvoje ruke, uvijek osjetim toplinu koja mi dala moć.

0: Paris polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo.
1: Na stanici u Puli pod vrelim suncem.